0: Azura. Azura.
1: Cikgu cerita tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: 100% berbanding Mac 2026, manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
1: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Leo, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial satu klip membabitkan Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan Ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis Marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan

0: Alright, kita sampai ke
1: cerita pagi ni.
0: Cerita pagi ni.
1: Apa cerita?
0: Cerita dia cikgu lah dengan cikgu dulu. Dulu dengan cikgu lah.
1: Macam tu lah.
0: Macam mana? Okay.
1: Sebenarnya hari guru ya. Hari guru 16 Mei. Hari Sabtu ni.
0: Pasal tak ada 2 pagi, kita buat lah awal sikit.
1: Kita buat awal sikit.
0: Dulu Kak Yah ada cikgu favorite tak?
1: Ada.
0: Ada. Saya cikgu lelaki. Ada.
1: Cikgu lelaki masa sekolah rendah. Nak abang lagi.
0: Cikgu lelaki dulu kan. Tak kira lelaki ke perempuan ke. Kan cikgu lagi apa dulu cikgu dia tua-tua.
1: Tua-tua nak.
0: Main cikgu lom. Cikgu ada hari tu yang main untuk apa hashtag DJ kan.
1: Betul.
0: Yang ni murid tahun berapa ni? Tiga tahun berapa? Ni cikgu lah.
1: Tak ada beza nak.
0: Rendah kecil sama dengan apa murid-murid.
1: Ya betul. Sebab tu cikgu pun kadang-kadang kalau pakai baju sekolah. Memang nampak macam budak sekolah lah.
0: Cikgu macam budak sekolah. Tapi kalau penyiar kalau pakai baju sekolah tak macam budak sekolah. Itulah abang.
1: Jangan begitu. Janganlah.
0: Kena-kena nak nampak macam budak sekolah. Tak nampak. Tak nampak.
1: Ada juga opah. Ada.

0: Azza Khalifa dengan Cikgu Ayu. Bawa kita pukul 9.22 minit pagi.
1: Aduh.
0: Cikgu ni kan.
1: Nak Cikgu Ayu je.
0: Bila orang panggil cikgu ni, dia bukan dekat cikgu sekolah. Ini yang kita cerita ni cikgu sekolah lah.
1: Aha, ya.
0: Kadang-kadang apa polis pun ada cikgu.
1: Oh ya, betul. Ada juga.
0: Cikgu sekolah mandu cikgu juga.
1: Ah, cikgu betul.
0: Cikgu juga.
1: Cikgu sekolah cikgu ajak vokal pun cikgu.
0: Ajak oh ya ke? Teacher.
1: Ajak
0: music.
1: Music.
0: Cikgu juga. Tapi yang kita cerita lah cikgu sekolah lah.
1: Ya.
0: Kan. Akuan dia kata lah ni cikgu muda-muda segak-segak. Dia menyuntik semangat anak-anak pergi sekolah. Harum manis kata pak budak pun jadi rajin lebih.
1: Dia kata akuan ni dandan rasa nak masuk sekolah balik tu dia. Tu yang betul ya, tu betul.
0: Jangan kata apa tu cikgu Chinese Sabah posting sini. Duduk dekat Perlis.
1: Dulu dekat Perlis.
0: Ustazah Kafah pun cikgu juga sungguh kan.
1: Okey, Jana dekat sekolah Sungai Baru Perlis.
0: Guru dahulu. Guru dahulu berbeza dengan guru lah. Guru dulu mengajak saja. Tugas-tugas pejabat dilakukan oleh kaki tangan pendadbiran.
1: Betul.
0: Dulu macam tu kan.
1: Tapi lah
0: ni kan. Lah ni macam-macam. Cikgu pun cikgu, kani pun kani.
1: Semua jadi. Semua berbagai.
0: Tu ada yang minta pensyen awal. Cikgu tengok nampak macam tenaga lagi, nampak macam muda lagi dah. Pensyen awal kata.
1: Tekanan Faham.
0: Tekanan kan? Daripada pentadbiran tekanan. Ibu bapa pun satu hai lah. Ibu bapa pun masuk belah belah apa anak-anak.
1: Tambah lah ni ada WhatsApp group lagi senang. Senang cerita.
0: Anak-anak kita ni dia boleh boleh merompah. Di rumah panggil lain, di sekolah panggil lain.
1: Sungguh.
0: Dia dua alam.
1: Bahaya.

0: Okey, cikgu dulu versus cikgu sekarang. Kaya.
1: Okey.
0: Kaya ada kata tadi, cikgu dulu ada yang kahwin dengan anak murid. Cikgu lelaki dengan kahwin
1: cikgu
0: dengan anak murid ada?
1: Cikgu lelaki dengan anak murid biasa yang memang bisa dengar lah kan? Selalu. Tapi sebenarnya jarang berlaku cikgu wanita yang
0: tak
1: kahwin.
0: Tak ada mana ada?
1: Dengan pelajar lelaki.
0: Tak ada.
1: Cuba tanya dekat TikTok, okey. Geng TikTok, tolong jawab soalan
0: kalau
1: saya.
0: Kalau pensyarah, abang percaya?
1: Betul, cikgu.
0: Kalau pelajar di universiti kahwin dengan pensyarah tu, abang percaya?
1: Itu biasa. Tapi ini memang ada cikgu perempuan.
0: Tak ada.
1: Cari dekat internet pun ada. Kisah cikgu perempuan berkahwin dengan bekas pelajar lelaki dan sebaliknya adalah fenomena yang semakin tular di media sosial, tahu tak? Jodoh yang tak disangka.
0: Bila tu Kak Ya? Cerita bukan di Malaysia ni kan?
1: Di Malaysia lah bang.
0: Ya ke?
1: Okey.
0: Kalau cikgu lelaki dengan anak murid tu memang ada.
1: Ada kan? Agen TikTok punya ada kan? Cikgu wanita yang kahwin dengan pelajar lelaki, ada. Ada. Jaranglah kan. Tapi ada. Tetap ada. Tu dia. Faiz kata, amboi, dulu saya hampir-hampir kahwin dengan cikgu. Kahwin ke kawan? Ni kawan.
0: Faiz tu bukan boleh percaya sangat. Dia semua ni nak sawak.
1: Dia semuanya. Apa kurangnya saya handsome juga? Yelah, handsome lah. Okey. Okey, dan
0: tak, tak baca di ni.
1: Apa tu?
0: Tak baca di apa nama rumah biru abang, tak baca.
1: Rumah biru, okey.
0: Cikgu Salma. Dulu mampu beli dan naik Vespa saja sampai anak empat. Sekarang tak kahwin pun lagi dah ada rezeki kereta. Cikgu.
1: Okay.
0: Mama Rosli, cikgu dulu garang macam mana pun anak murid suka dan respect. Dia tak lupa murid walaupun walau bagaimanapun. Sekarang tak tahu sebab tak jadi guru atau murid. TN, cikgu dulu adalah guru cikgu sekarang. Manakala cikgu sekarang adalah anak murid cikgu dulu ada. Anak murid memang tahu di sekolah yang sama.
1: Ya.
0: Kan tetap lah. Masih betul. Lagi mengajak dengan cikgu yang ajak dia dulu.
1: Ya, betul. Jadi kawan pula balik.
0: Ya.
1: Kan itu dia.
0: Sagi kita sambung lagi.
1: Okey.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Surayawati Syafiei dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM.

Perbuatan menghina sahabat Rasulullah SAW adalah haram dan termasuk dalam dosa besar dalam Islam kerana mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah At-Taubah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan para sahabat merupakan individu yang bersama-sama Rasulullah SAW dalam perjuangan menegakkan serta menyebarkan agama Islam. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan di laman sosial Facebook sambil menegaskan bahawa perbuatan mencaci golongan sahabat sama seperti menghina insan yang berjuang bersama Rasulullah SAW dalam mempertahankan agama Islam. Sehubungan itu, beliau menyeru umat Islam agar sentiasa menjaga adab serta menghormati para sahabat dengan memelihara tutur kata dan penulisan khususnya di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan mereka. Sebanyak 6,280 kilogram tepung bernilai lebih RM50,000 yang dipercayai cuba diseludup masuk ke negara ini tanpa dokumen sah berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam pada Isnin. Rampasan dilakukan di Bay Pemeriksaan Import Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah, membabitkan sebuah lori bernombor pendaftaran Thailand. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, kejayaan itu hasil pemeriksaan yang dijalankan selepas imej imbasan mesin sinar

0: dengan anggaran berat keseluruhan 6,280 kg dengan nilai anggaran kasar rampasan sebanyak RM50,240. Kes disiasat di bawah Seksyen 133-1-E Akta Kastam 1967 kerana membuat pengikraran tidak benar berkaitan dagangan yang dibawa masuk ke negara ini. Menurut beliau, AKPS akan terus memperketat kawalan di pintu masuk negara bagi memastikan setiap dagangan yang dibawa masuk mematuhi peraturan dan undang-undang ditetapkan, selain mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba mengelak cukai atau membuat pengikraran palsu.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO serta agensi kerajaan digesa memperkukuh kerjasama dalam menganjurkan program pembangunan belia khususnya di kawasan luar bandar bagi memastikan golongan tersebut mempunyai hala tuju masa depan yang lebih jelas. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata golongan belia perlu terus berusaha membina masa depan yang lebih cemerlang melalui pendidikan kemahiran dan latihan teknikal. Datuk Seri Mahzir berucap demikian semasa merasmikan sambutan Hari Belia Negara HABN 2026 peringkat daerah Padang Terap di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN NAKA Padang Terap. Program anjuran pejabat belia daerah Padang Terap itu berjaya menghimpunkan golongan belia serta masyarakat setempat melalui pelbagai aktiviti bermanfaat dan santai. Antaranya Fun Run Challenge, aerobik perdana, persembahan basking, e-sukan, pertandingan carom, memanah tradisional, persembahan silat, pameran agensi, pemeriksaan kesihatan dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Selain itu, Jualan Rahmah Madani yang diadakan turut menerima sambutan luar biasa daripada penduduk sekitar.

13 hari bulan hari ni. 13 hari ni, cuba kita cek tengok. Kita ada janji temu ataupun janji-janji apa ada dengan kawan kita, dengan pasangan kita. Janji kalau dengan orang lelaki, kalau kita tak tunaikan janji, tak puas sangat tuan-tuan. Janji dengan orang perempuan jangan main-main. Janji dengan perempuan jangan main-main tuan-tuan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tahun 2009 merupakan tahun transformasi bagi merealisasikan pencapaian misi dan matlamat negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.
0: RTM 80.
3: Nak tahu apa yang viral?
4: Cerita-cerita panas terkini?
3: Berita-berita sensasi?
4: Fakta yang jarang diketahui?
3: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
4: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
3: Hanya di Langkawi FM 104.8.
4: Ya, untukmu.
5: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tahun 2009 merupakan tahun transformasi bagi merealisasikan pencapaian misi dan matlamat negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.
0: RTM 80.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Cikgu!
2: Cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu perkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 sen liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 minit petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Samarantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu.

0: kala dunia menentang Belanda pada 14 Jun. Seterusnya, kerajaan Malaysia amat kesal terhadap tindakan kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Keputusan dibuat pada saat akhir walaupun kontrak dimeterai sejak 2018 dan pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual. Kerajaan tidak menerima alasan Norway, usaha diplomatik sedang dijalankan dan tindakan susulan untuk perlindungan sedang dipertimbang. Rancangan dan pelaksanaan pelan pertahanan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi. Isu turut dibangkitkan antara Perdana Menteri Malaysia dan Norway. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Anda di Nasional Malam, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmada. Ha, kena sebut satu-satu nama dia, sebabnya kalau nak baca ni sekali imbas macam lebih kurang sama je ejaan, tapi sebenarnya lain bunyinya. Ahran Ahram bin Ahmada, yang mana beliau ini Ahram OKU dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah. Ucapkan salam malam ceria, cemerlang, mesra, meriah buat semua yang ada di sisi radio ketika ini. Diharapkan nak semuanya sihat walafiat. Itu ucapan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi assalamualaikum semuanya, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, saya AJ Al-Jalani di sini menemani anda di Nasional Malam. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana anda bukan sahaja boleh mendengar, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM. Mungkin ada cerita, mungkin ada komen ataupun luahan yang dikongsikan bersama kami, silakan yang. Jadi malam ni kita sama-sama raikan perasaan kita dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ, yang baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Mak Akeh, kita ada Meng Meng, kita ada Sofian, Rita Yusof 559, Norin Erlina, Arif turut juga menemani saya pada malam ini di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Salim bin Wahab Salim juga turut menemani saya. Sebentar, siapa lagi tu? Nama awak, awak teman Mama AJ malam ni kan? Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Tajul, Izin Kan Aku. Seterusnya permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau, beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Kesetiaan, yang mana lagu ini untuk semua pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga untuk awak Aiman Taman Ria Miau. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Adira Burhan dari Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Westlife, If I Let You Go. Terus dia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Izinkan AJ untuk terus menemani anda di Nasional Malam pada waktu ini sehinggalah 12.30 malam nanti. Izinkan aku, tajuk lagu permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah, nyanyian Nak Tajul. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan, dan yang paling penting, jaga jarak kenderaan anda. InsyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu berhati-hati, okay? Ingat, orang tersayang sedang menanti anda. Diharapkan jangan tergopoh gapah ketika memandu. Jika berasa penat ataupun mengantuk, apa kata berehat sebentar di R&R sambil mendengarkan Nasional FM. Lepas tu dah rasa segar, kena pula minum kopi kan, barulah memulakan perjalanan anda, okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki, yang baru saja menemani AJ, antaranya Ash. Terima kasih yang semoga murah rezeki, sihat selalu. Abang Din Taiping juga turut menemani saya. Waalaikumsalam, selamat malam. Siti Kasturi, Azlina Wahid, salam keindahan, kata Abang Din Taiping. Terima kasih banyak. Ya, okey, okey. Baik, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM akan menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana di Nasional Malam adalah waktu untuk kita bersama-sama meraihkan emosi sahabat-sahabat kita dalam lagu-lagu yang dibuat pilihan daripada mereka. Jadi ada lagu yang gembira, ada lagu yang sedih, ada lagu yang bersemangat, ada juga lagu-lagu yang memberikan kita keinsafan. Jadi sama-samalah kita meraihkannya, okey? Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana kebanyakan lagu-lagu pada malam ini pilihannya daripada sahabat-sahabat kita, lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang sedih. Tak apa, kita raikan bersama, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Jaslim Sidum dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Ini antara salah satu lagu yang kerap saya dengar lah ketika berada di dalam kereta kan, daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, permintaan daripada Nora Shikin. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: tidak rancak, diharapkan anda semuanya terhibur. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Aman. Beliau inginkan lagu Diri Cool daripada Bonnie M. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada lagu ini dahulu, permintaan daripada Sama 20. Dan ini ada sahabat kita yang meminta lagu Sedikit Tak Rancak, diharapkan anda semuanya terhibur. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Aman. Beliau inginkan lagu Diri Cool daripada Bonnie M. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada lagu ini dahulu, permintaan daripada TikTok Club Sahabat Pendengar Setia Perak FM, keluarga dan juga untuk AJ yang bertugas, dari Nur Azilawati dari Kampung Gajah Perak. Yang ada markah-markah sebelah awak tu, jangan main mata dengan orang lain. Terus tiap bersama dengan AJ, okey?
1: Nah, give me a beat.

0: Jangan nak main mata. Terutama bila pasangan kita di sebelah tu risau. Elok awak main mata, biru jadi mata awak tu. Lainlah kalau awak tu orang Inggeris, main mata awak tu biru. Tapi kalau dah awak tu orang Malaysia, mata hitam, tiba bertukar biru, tak kepeliknya tu. Hati-hatilah, jangan main mata, okey? Nyanyian daripada Rohana Jalis, permintaan daripada Nor Azila. Jadi kadang-kadang tu kan, sebenarnya cerita pasal mata ni kan, perasaan tu hadir tanpa kita kan, dari mata turun ke hati. Mungkin untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang menyendiri sendiri single mingle lah, untuk kata-kata yang paling senang kan anak-anak Gen Z sekarang ni kan, daripada mata turun ke hati, jadilah kepelamin. Orang selalu kata dari mata turun ke hati ni kerana mata melihat apa yang indah, tetapi hati yang menentukan sejauh mana rasa itu. Ada yang bermula daripada kenalan biasa, contohnya seperti saya dan juga pasangan saya, daripada sahabat biasa je tiba-tiba terus jatuh hati kan. Kadang-kadang kita tak sangka orang yang bersama dengan kita tu adalah orang yang akan bersama dengan kita selamanya, menjadi pasangan kita. Jadi malam ini mungkin ada seseorang yang sedang tersenyum sendiri pada waktu ini, mengenangkan insan yang pernah hadir ataupun yang telah hadir, yang kini hadir bersama dengan anda, dan sebab daripada mata terus jatuh ke hati. Jadi sebab itulah dalam pilihan bersama 20.0, kadang-kadang bila kita dengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar ni kan, dia jadi tersenyum sendiri ataupun jadi macam berangan, teringat balik, mengimbau balik kenangan yang lama, yang mana lagu ini lirik dia tu menggambarkan diri kita dahulu. Jadi sama-samalah kita raikan, dan diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0. baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmed Anyam ataupun Bujal, nama glamournya. Belum inginkan lagu daripada Daddy Cool, nyanyian lagu daripada Bonnie M, tapi tajuk lagunya Daddy Cool. Jadi diharapkan semua terhibur, dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Terus setia, terus berhibur, semestinya yang sahih daripada berita RTM. Terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM. She's crazy like a fool.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Ia susulan dapatan kajian Institut Pendidikan Khazana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Dato' Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
1: Pada ketika
0: dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Parti Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencuri Rasuah Malaysia yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti bingkisan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Pengurus operasi Maktab

0: 2023, Lembaga Tabung Haji TH Shahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Mekah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
1: Kalau dulu, bila kita turun daripada kapal terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Mekah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas dan lebih lancar.
0: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
2: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
3: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizogri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Greece. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Greece bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setelah video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dari Brunei dengan ucapan lepak santai di segmen Pilihan Bersama 2.0. Terus santai bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin AJ kongsikan kepada anda. Jangan lupa janji temu esok dalam Alpha 2.0 yang mana topiknya memperkasa Taman Asuhan Kanak-kanak 14 Mei 2006 pada pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu kita Puan Nur Sheila Abdullah, iaitu Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Berdaftar Malaysia, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh kemukakan pertanyaan ataupun persoalan anda mengenai topik esok, okay? Memperkasa Taman Asuhan Kanak-kanak dalam Alpha 2.0. Penerbitnya Fauzi Marzuki. Seterusnya, apa lagi yang ingin AJ kongsikan kepada anda? Jangan lupa untuk sama-sama kita menonton secara live di Facebook Salam Baitullah ataupun di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Salam Baitullah Unplugged dengan tajuknya di hujung doa pada pukul 7.45 malam hari Khamis 14 Mei 2006 bersama dengan siapa tu? Dengan Sonic, penyampai Radio Nasional FM, dan juga tetamunya Hajah Irma Hasmi Ibrahim, iaitu seorang selebriti. Pengacaranya Tajdid Hadari. Jangan lepaskan peluang anda, okey? Yang mana anda juga boleh menonton share live di TikTok Salam Baitullah. Terus berhibur lagi bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dengan ucapan sediakan payung sebelum hujan, dan diharapkan semoga semuanya terhibur. Dan Ricky Martin menemani anda di Nasional Malam.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nazar akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Diharapkan semuanya terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Itu dia tadi lagu daripada My Heart dan juga Janji Manismu, lagu permintaan daripada sahabat kita Aniza Samina juga Hasna Hashim. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 dan kita jumpa lagi insya-Allah. AJ akan tinggalkan anda dengan lagu ini, Belenggu Irama, permintaan daripada Azmia Zaman. Terus stay bersama dengan kami di Nasional FM. Bye-bye.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Datuk Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam hal itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah SAW, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castellorizo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiong Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramalan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baidullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.